0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Ви можете прожити без пригод, а яны без вас не. Рихтуйтеся до чергової порції.
2: Телец.
1: Час хоч неспокійний, але удачливий, тому переживати не варто.
2: Близняти.
1: Не опирайтеся на здогадки, коли будете приймати рішення. Ваша інтуїція може вас підвести.
2: Рак.
1: Зараз треба дійничать без натуги, назираючи, куди вас виведе протяга життя.
2: Лео.
1: Вас чекає поспіх у той області, де ви здолієте проявити гнуткість і податливість. Не треба безумовно настоювати на своїм.
2: Дєва.
1: У справі, якої ви присвятили шмат часу, наметиться просвіт. Магчима допомога з нечаканого боку.
2: Шалі.
1: У вас полепшиться настрой. Да і сама проблема буде чаровним чином простій. Не такой, як вам здавалося.
2: Скорпіон.
1: Довірна гуторка ви ведь околичность, якая многое растлумачить.
2: Стрелец.
1: Шануйте свою индивидуальность и перестаньте поравновывать себе с иншими, только тогда вам будет гарантованный поспех.
2: Козерог.
1: Выдатный час для творчести, а справы, якія потребуюць фізічнай нагрузки, лепш адкласці.
2: Водолей.
1: Час поднесе вам шанец открыть новую сторонку в своем житті. Ці нават шмат новых сторонок.
2: Рыбы.
1: Зробите крок у невядомость, и перед вами откроются новые перспективы. З вами була Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Для тебя радио Могилёв. Для тебя

0: Гісторія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Франтішек Богушевич – повстанець, селянський адвокат і рятувальник білоруської мови. Уявіть чоловіка, який у 1863 році узяв у руки зброю, каб змагатися за свободу, був поранений і цудом вирятований селянами. Гэта Франтішек Богушевич. Йому довелося 20 годов ховатися і працювати по усій Російській імперії. Але він завсёды марав вернутися додому, у родные Кушляны. Вернувшися, він став адвокатом, але не звичайним. Богушевич бесплатно обороняв простих селян у суді, хоча сам ледь зводив концы с концами. А как писать верши и не подставлять себе под царскую цензуру, он взял себе псевдоним Матей Бурачок и Симон Ревка с под Борисова. Он хотел, как читать, думал, что пишет таки ж простый селянин, а не збяднелый шляхтич. Его головный хит – сборник «Дудка белорусская» и «Смык белорусский». Он навод руковал их латинкой, как обойти забороны. Богушевич первым заявил, что белорусская мова такая ж богатая и панская, как французская и немецкая. Менавито он покинул нам свой головный заповед – не покидайте ж мова нашей белорусской. Кап не умерли. Помер ён у 1900 годе у своих любимых Кушлянах, зарабивши усё, каб белорусская литература жила вечно.
0: От Франциска Скарыны до письменников нашего часу. Яркие фигуры у истории белорусского письменства, чье слово

0: Блиско. Кліч Палісся запрошує на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитная культура, народные обрады, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна убачити палісську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Палісся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
1: Новинка на радіо Могилєв.

Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність палішуків, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до палішуків. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.